صحيح فدوى روح لدموعك هاي اي والله فدوى روح لك اتمنى بي خادمك يا حبيبي من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعه تودينا على من راح مني وانا انزل